Leo ni mwera faa 5 horas ni 36 minutos Emarati ya Mosambiki Waruipa wa halantu Mosambarati ya unyesha wiyo nye kumilake provincia yo Wampula fano Unitaka sani hiyoti.

0: Wosi vila shia manakusianti ni erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku nimvira. Mbuihe marota anyu erradi Mosambiki. Were mankire muhakuanyu. No kana miteko osopu nteya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
1: RN. Hoje sempre projetando Moçambique.
2: Manisi wala ui mahiku analakanyirwa ekonto ya ukumi wa mutu. Sivavo mutiana onrupa laye anamuyara mwana na kwani hera iyaka bili. Eri ohuhu iyeyo eriyo kwani heriwa unuwa sana sene wa mwana ni ororo mele ya mholo. E projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavi hero ya amloko wa jaika enalipi hera miteko sa upani heri wa soja mirutu ni mtiana ni mwanawe waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa ukumi wa mtiana ni mwana eri epiro yokole ya sha wi naweshe shiwa sa mai ni mwanawe muemara ya urupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enaroro mediha antoko uweshe shiwa ni ukavi heri wa mtiana ariene va erukulu opiera oyara uweshe shiwa sa unwa wa mana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni na veto olipi heriwa omamuha mana opiera edukuluku ya upani heriwa soja sapama na ve oweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara urume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai rio roromeli hawi mana unweke sana sene okumi awe oneta sana sene, ohusera wawe onakala wa sana sene, na veto umuholo wawe onkala woli pashani woro romelea mbuwa maimusi. Rowani ishipiritale ya waja melana, wi mwapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va, ori romeliha somelo.
0: Sato, esho woroyo samarele ya ni upani la ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mirimani movaluwa. Murelelo watu otene, banche enesha asina mwane, atu ouluvala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha, muhele olelo vava, ekunelelo ya chumbusi Sato. Mashi chumbusi Sato tisheni. Sato tintiti miho. Nuromelo uisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya chumbusi Sato. Okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato. Uisamarela uoto topelea. Uokwa na ni hutananyu. Sato mikalelo minyuwa ni suwa kuvea. Sokwea ni soro romelea, mikalilo sintune ya vate vanyu, mpake ni Sato ishoworu anyu. Mutume ekunelelo ya chumbusi Sato uwa kuvea, hata ekanle mahi amipompini, mukalini ishoworo yosamarelea ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani, mutanle ekunelelo ya chumbusi Sato, ishoworo intune ya vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelelo sa ichumbusi Sato. Vamutenko wokwe ya sha, mtoko wa sumani, o masenjere, o namakula, wa maume, o sanjala, o lilimile, o nzinje, ni nipuro ni mpaki wa efeira, vasidade yulishinga, o semaforo, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, esho woro yosa marelea, niyopanila va emusanyu.

Kunga tukamba guria Nipunda ya kupanda mwipeno Nambo yukuza uzge chindo chimpebe Kade tukula nzewa Audio chela bazo kumkwamba Nakufira ya kuyinsa kam Ishire tuja mekanyala Kitu kumpenda boma jamani chonde nzizi ne Tutajire tala Kanyiba tuje ende chizizi ne Kutika kumkwamba mpaku chinkanyala Aku mpaka kumuzo kuhetari ya

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakuajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolos ya satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kutonala kwa bas, cha angaza uzi ya kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa uzi ya nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato nganinkola mezi game pope. Shishimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushesumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje ni pafeira ya munonta unjishinga kwa semaforo ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani pala inisi ya kwazi 87-42-0-224 au 87-80-21-91-6 sato shumbuzi ya kwa rozia chakubajilwa panyumbajeni.

0: Nyimanye kuti mazikumi ya gandanda gaumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yaumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupoto mazengo ipatala nchilambo muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishla ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushria matalaga kwa ga kunondria ndi panzigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa wanashe kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbuju mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamusi nja uleza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwana kakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala. Ngweteka mbia baba, nguwenda kutakanga mushire kunonde ya mwana shijuangu. Tukulu adika nope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Bayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londe ya rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushirie ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kumyasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
0: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jikwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwe kuno mitengo ya kushiva wakuti mpika nchirie gia masengoga, nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au jimbe pafoni palaini jakwaji, 827-89-97-12-7.
4: Elian, oji sempre projetando Mosambiki.
0: Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni ni ntengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuwani jakwaji, 827-89-97-12-7.

Bom dia, Nico Tchelo, com a comando os pen, vamos pica nela, Rádio Moçambique. E tchendaim, já com pera, canisito, zebatião, lerigiro, iguma. Tu não quendram, vamos a sana tchê, gamos no wari comim, outubro, chacacha, 2026. A tchalongua tchetum, canituem, putambas yanganesi, njibica nekaje, mitwe yanganim, jaji kurungo kurungwa, jatuweje nkutambas ya uche, wala rijinom. Tuweje nkumanyisya na kutim, presidente nchirambo munom, Daniel Chapoli sorim, ayamichire kuikurungo kubasi, ni mazengo gari nkupangani anyamata, wakurekanga nalekangalam, akuna kumangu yetu kumusambiki, nkuunga ga lunda, lunda lulem, lukuzosa mkuringanya isuso ya kulekanga lekangana ya mpaka kumbulika mkutumichira wa kuzosa kwezi jitukuko akuna kumangu yetu kumusambiki. Ngani jina chalongu wa chingetu, tuchwaka mkumanyisi anda kuti, boma ya ndistritu ya nipepe, jimanyisi ya kuti, masiku gaga kuikaga, taga tande masengo, gakusosa kupereka kwa wandu wali nkulama munguruguru kampani ya jidi nkusola maganga gamana cha kupereka kwenye taweje mkupereka malo mwataweje jibasi nkulama wili wanduwa kwa ujumanya kwa apa wili wanduwa kwa pereka nyamaika la gaurimi kuti aweje wakuendile chila kupanga ni masengo gaurimi yili yosupei pakususa kweze jitukuko sire ndando siya kucheri pepe akuna kumangu yetu kuprovinsia ja niyasam kucheri pepe kum tuchiwaga mkumanyisia na kutim nikuunga kuma projete gakulekanga nalekangana mkupitilaga mbia zia kweche zia jitukuko mizi ya kulekanga nalekangana tukwamba Fidel ikulusia kutim mtoka kumbezi chaka chechinom gaunjigwe makampani kwendeje ni malo mwakupunda machila gaviri mwamumeje mkupochila wando kwendeje wakuzaka yakulia wakuzaka mwagona sile ndando sio akuna kumangu yetu kuprovinsia ja niyasam achalongwa chingetum jireje jiri mitwe yangani ya jikurungwa kurungwa ya tujigere uche wala rijinom ngani sim sisi ya kurimba ni kumpera kone Abdul Zakarish waduka makonza shirila achalongwa chingetu kupiga la kwa mwane kwa yosope ya tujigere pakutanda tuweja mkumanyisi ya nakuti presidente wanchina mamuno Daniel Chap Rizori ayamichiri kuikurungo kubasi ni mazingo gari nkupangania anyamata wakuna kumangu yetu kumsambike kwa kusosa kuunga lunda lunda lore lwa kusosa kuringania isuso ya kulekanga na lekangana isuso ere ya mpaka kumbureka kutumichira mazingo gakusosa kweze jitu.

zi tuli mprograma ya kuzimba ya mangazi ya mpira mkwende jeni ya kutukotuka magazini di sportivu rizo li la tanto kuzungu ziandi mejima kumige yuri kiza yuri timu zi ya kulungwa zi ya remu zi kumenye zi ya mu

tuta andekaji kulo na mezo hapa napata wana jelishinga. Kwa tuwe jengu kumanyishi ya nakutini. Kutanda kuma na higa na jumamosi masikuli kumi mwezi yonu wali kumi. Jata anda kusungusia. Mutikizana jima ngasiga mpia mkukuya gamu. Upande wabiri tukamba sekunda mao. Kampionato rekreatifu. Defutebol. Timu zi anezi ya nchi mizi. Zi azim kumanyani zi ya mpata poteja kwa uri ya mkufinalu. Kwa kutumu mkutla wa zerie, malaika na jima amozi, loja exclusive, kuchinga ngana ni bayari ya kucheo tumui. Mpira were uchione kama kutini, mpira were tachi waga kuchinyinda na wangani ya wakulu wala roma ngasika mpira. Kwa api kwere kuna makula. Sabana jima apiri, pama sekuri kumi kuhiza jima, mwesi wano wali kumi. Simu ya kujitenda rapidus ya kuche utungire tachapo chila pekenu real ya uchi urugutu mpila ulo tachua kabasi kuchinyinda na wangani ya munda ya 14 horas 40 minutes uluwala romangansi ya mpila kuche utungire sambalu mkutla wazeri ebe jimapiri inter ya kuche mafuta kuchinga ngana ni nukle abebe uluwala romangansi ya mpila kuna makula Unyondi sportiva ya kumitawamu na chapo chela bayari ya kulu chiringo kulu wala mangasiga mpira kumitawa kwele samara jina primera maumu nipikizano jajensi na kajene kakumpila kaka mserie amu bayari ya kucheo tumungine 0 loja shkuluziva 1 ikeno real ya kuchiguru kutu 2 rapidu ya kucheo tumungine 0 mkutla wa serie be nukle yu abe be 2 Inter ya kuchia mafuta Bayari ya kuchiringo 0 Unyangu ni sportive ya kumitaba 3 Yeren ni ya kutika zungu Zimepikizana jima ngaziga mpira Timu ziwana mzia nchi mizi Hapa nupatao ni mkwende Jempaka distritu Yalishinga

Bazingani gina tuwe jengu kumanyisi ya nakutini. Wachiwanja mchakuluwane tuye ni kulolele. Bukambaka ya mangazi ya mpira. Amanapa town ni kuandikia mpaka distritu jalishinga. Association distrital de football. Ari nkwa wenda mna chakulungwa kulungwa wari nkulongo lila. Kuboma mkamba tiba boma je town jalishinga. Konseli municipal. Kutii kuzotu kwa kuimiri la Nikulonde siya maluwa la mkabangasi ya mpira mkatukwete ni apanapa town jalishinga. Nikokao na utendo na maluwa la Gali nkupoche na mpiki sana ya mangasi ya mpira. Nikuwaka aluwa la lokulu limire mchechi wa ula mkuzanjara mazenjere mkuna makula mkuna angara mkuchezumani. Nambu

Anu wala gani gaga tukwa tapa na patao ni palom. Gazabariche. Ichindu yere mnye ili nkupereka asukuriko basi. Umezo kwa chakurungu wari nkuruonde sipa kwa mga ima ngazi gampira. Apa na patao ni mkwende ya mpaka distritu ya Lishinga. Uwechi takwere mnye. Awa kwa na kuwenda kwere mkwari kwa Ernesto Samuel. Wakulungu wari nkulongo na kuwa kuchuwanje chakuruonde sipa kwa mga ima ngazi gampira. Apa na patao ni kwende ya mpaka distritu ya Lishinga.

Gani jina chalongo achinja tutuweje nkumanyisi ya nakutunu. Nkutula mu. Kuhuli nkulongo nila. Nikulonde sipaka mbaka ye mangazi kampira mu. Kumuzu wakuna makula tukamba tasa na makula. Chakachino mu. Chadoshi mili vintisech. Amanyisi ya kutunu. Mpikisano wa chakachechino. Chiziko mbole chekutenda upande timu makumige hivili. Au kama na timu ya kupunda makumige hivili. Ziko mbole chikumenye nize mumpikisano wa kulungu wa manganzi gampira. Okuto wakamu kuoneka nchila kumala kwa chakamu. Mizini kuwaga kumuzi wakuchechi wawula. Kwende jempa kumuzi wakuna makula. Na mbwa unotende unamu. Wakuna makula ni walo ngole le kulonde zia. Ni wali ya unotende nukutuka utukamu. Nkulonde ya utia hii. Anatimu zdingwa zdingwa mtuko mrechekutu wachia. Mumpikisano wane miakaji. Ni ama nyisi ya kutini. Mumpikisano ukore maro. Kumbezi chaka chechino. Tukamba tasa na makula. Yako mrechekutenda upande. Anyematam wakutio chera. Kutandu sekule kangana le kangana. Au kabana tukambe kutetu.

ukungulu chionakulaga wairezi ni mkutula wele mwanya matamu wali mkulonde siya mtikizano ngiri alibe chene kuti chakachi na yosu beti hige ndo chene kule kangara ni mwache zogula niya unotende unomni yosu ina kutende kwa mu kuti mtikizano uje ndo chene kwa mba tasa na

la mezo kuchenkanyina mungo tu weje mkumanyiziana kupini mbezi kwa chijuma kumkutana kama na kama juma mozi mtaka mtondo juma pili kuyo kwa nam tikizano kupoka ya chima zimba tikizano wale mu kwa kutimu ncheche ziwe jibasi mkumanyanyuzi ya pasapoti ya kwa uri la mu mundi mejambezi tukwamba final mbikizano jima ngati kampira jari inkoneka Jerenda ndo siya kuchenka njila. Timu ze sipotile pasaporti mungu tizija ure. Meyes de final. Nikuwaga commercial of the Borku. Nova Alianza. Yakumu zwa kunguzi. Pekeno real. Ni zero viari jakutio chila kumu zwa kuinterlabi. Simu zile nchechezi, sita ndo kuchinyenda na maraika na juma mwazi mtoka ntondo juma api. Mkumanyeni ziyake marom, ya kwa uri la kufinana. Kwa kunguru kani mito langani njepa kwa hiri, simu. Kwa kunungo wali mkulongo la kuchuwanyi chakuluwanyi nungunulila. Kwa kabaka imangatika pila, sile ndandu siya kuchengkanyila. Daniele mbala memu, alecheto kutimu. Timu de ziko mwale chikuwa ula kufinana. Au kama na timu mde jiko mwale chikuwa ula kufinale mje kutami na maloga ndanda timu ya jijitami na maloga hili zile timu zija unekungu kwamba kuja kwanga lina lia kuchenka njila kumtikizana wambesu wa mangasi gampi la timu zione zentimisi finale provincial recreative kumuti finale recreative jichakachi rojino jichija kuwala kungu kwamba chemba lame la kunguru kani mito langani jipa wa hirezi alecheti makuwanje chizi ya kutini Unautenda unamuni. Unakutenda kwa nchango. Utanda mawape zini. Wandu wageni. Kwa kutuosa kusikamuche zile timu zi. Zesi chiko mbole kakola na fasi jia kwa ula kumkwamba. Ujia kutenda upane. Tikizano kulungu wa mangansi gampira. Timu zi wanezi nchimisi. Tukamba final campeonato recreativo provincial.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Awe omvera ndi firokolo kwa sadele mundi tuti kudizane ndi anzatu kushigao sha miansa.

0: kulukani kwantu wokuphatikiza kukhala pa malo okongola kwambiri zinthu zimene awamangirazo zasintha kwambiri miyoyo yawo pomwe mbuyomu anali kukhala mudzi osalongosoka komanso mnyumba zopanda pake. Kanitu kuchokera kuno kutete ndi zomwezi. Omvera zateremu tilowere kuchigawo cha Nyanza. Kuti nso ndithu titane anzathu tiwerengere kani. Kuno tu ndiku Radio Mosambiki tete. Tukumveka ndikulutsa pa 312 metaband medium wave liwiro pa 963 kilohertz.
1: Madzulo abwino kwina kuli konse kumene mukumvera wireless yanu. Ndine Bright Sonjera ndi nkhani zikuzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa. Ndipo tiyamba ndi nkhani yakuti kusowa kwa mafuta a dizilo zikupangisa kuti anthu ambiri asiye ntchito zimene akuchita madera osiyanasiyana. Izi zimene aneneranso kuti misewu yambiri yomwe sikukonzedwa mtauni ya Lishinga mkonsolo imeneyi nchifukwa cha kusowa kwa mafutaku. Iwo afotokoza kuti malo amene amamwetserako mafuta mtauni ya Lishinga kumeneko kulibe mafuta antundu wa diesel omwe amagwisa ntchito pokonzera misewu madera osiyana. Mkulu yemwe amayang'anirako kunkhani ya zachikhalidwe komanso ndi masewero Council Municipal ya tauni ya Lishinga kukonsolo imeneyi Antonio Quatrasha afotokozera ntolankhani watu kuti pakali pano pali mavuto angapo omwe alipo chifukwa misewu ina ndiyosakonzedwa ndipo zikhoza kupangisa kuti misewu imeneyi itengereko mavuto kwa anthu pamene mvula ikuyandikira. Afotokoza zimenezi la Chisanoli panthawi imene anali mprogramu ya debate ya pa Radio Mosambiki. Ndipo mkuluyo anafotokoza kuti kusowa kwa mafuta kumeneko ndikovuta ndiponso zikupangisa kuti zinyalala zomwe zimapezeka pena paliponse zisamachosedwe mwansangansanga chifukwa chakusakhala ndi mafutawa. Mulembi wa boma la chigawo cha Nyasa apempha anthu osiyanasiyana kuti awonjezere makamaka ndi mezawo zolima mbewu zosiyanasiyana pachifukwa cha vuto la El Niño yomwe ikubwera mdziko muno. Iwowa amafotokoza zimenezi kwa anthu okhala ku disikiti ya Mwembe mchigawo cha Nyasa kumene akunena kuti ndizofunikira kwambiri malinganapo azanyengo omwe akufotokoza kuti kudzakhalako ndi El Niño ndikofunika kuti anthu adziwe mmene angapangire komanso ndikuonjezera malo awo olima ncholinga choti ulimi usayende bwino. Silva Livoni afotokoza zimenezi pa ulendo wawo wantchito ku disikiti ya Mwembe. Mkuluyu anafotokoza kuti nkofunika kuti pakhalepo kampeni wabwino ndipo izi zathandiza kwambiri. Iwo anenapo kuti chigawo cha Nyasa ndi chomwe chizakhale chikupanga makamaka launch pa ulimi wa chaka cha 2026 ndi 2027 zomwe zikuonesa kuti chigawochi chili patsogolo pa nkhani ya za ulimi 2026 ndi 2027. Gavana wa chigawo cha Nyasa akupempha kuti anthu onse akhale limodzi pakufuna kuthana ndi mchitidwe wokwatira komanso ndi kukwatiwa ana adakali achichepere. Judite Masenjere ndomwe afotokoza zimenezi pakufuna kuti pakhalepo ntchito yayikulu yofuna kuthana ndi mabanja ana achichepere kumadera osiyanasiyana. Ndipo mkuluyu anafotokoza kuti nkofunika kuti makolo komanso ndi anthu ena omwe amathandiza pa maphunziro a ana akhale patsogolo pofuna kuwawuza nawo kuti asamapange zimenezi chifukwa ndi zinthu zoyipa. Gavanayu amafotokoza zimenezi la Chisanoli panthawi imene amalonjerana ndi gulu lina la Orena chifukwa cha chisangalalo chokudzana achitsikana pa dziko lonse chomwe asangalale la Mulungu likudzali. Ofisi yoyang'anirapo antchito mdziko la Mosambiki OTM Central Syndical ku Nyasa akupempha kuti pazikhalapo makamaka kugwirizana pakati pa olemba ntchito komanso ndi wogwira ntchito. malingana apo ndi mulembi wa OTM Central Syndical kuno ku Niasa / Tesimau afotokoza kuti ndikofunikira kwambiri kuti mgwira ntchito ndi olemba ntchito azigwirizana komanso makambirana pakakhala mavuto osiyana-siyana. Mkuluyu anati zimenezi nzomwe zingathandize kwambiri ndipo akupempha ma ofisi omwe ndi aboma komanso ndi amakampani wamba kuti ayenera kuonesetsapo za malamulo okudzana ndi ntchito kuti pakapezekako mavuto ayenera kukambirana ndi kufuna kuthesa mavuto omwe anthu ali nawo. Ndalama zokwanira 144 million za metikashi zimene apeza alimi adisikiti ya Nipepe mchigawo cha Niasa. Ndalama imeneyi yachokera kugulisa mbewu zosiyana-siyana kwanira pa 7,000 metric tons ya mbewu zosiyana zokolola. Izi ndi chimanga, ntedza ndi zina. Iwo ati anabwera ogula kukwanira 16 kuchokera madera osiyana-siyana achigawo cha Niasa komanso Nampula ndi Kabuti Ligadu omwe amagula mbewuzo. Director wa ntchito zochitika-chitika pa zachuma ku Nipepe, Fernazia Napure, afotokozera ntolankhani wathu kuti pakadali pano akwanisapo 40,000 metric tons ya mbewu zosiyana-siyana zimene zagulisidwa, ndipo iwowa anafotokoza zimenezi kuti zikuthandiza kwambiri kufuna kusintha moyo wa alimi akudera kumeneko, ndipo izi ndi zinthu za mtengo wapatali. Uko ndidwa umvera, izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe ndimakupasilani ndine Bright Sonjera, zikomo pomvera.
0: Ya, itatokoza Bright Sonjera potiwerengera nkhani kuchokera kuchigawo cha Niasa. Zaderemu ndithu totidze ndi malipoti. Lipoti loyamba ndi losimba kulimbana ndi ugananga kuchigawo cha Niasa. Nkhani ithu yomwe wadzanayo ndi Constance Jabo.
2: Mlembi wa boma ya kuno ku Niasa wapempha wanthu a mboma la Mwembe kuti ifunika kuchilimbikira zintchito za ukazonde malingana ndi nkhondo ya ntopola ya terroristas ichitika mchigawo chino. Ndi afotokoza kuti chachikulu chili kulangizira kwa akulu-akulu na kumona munthu uyo siwajiwika m'midzi. A Silva Livoni ali ndi cholinga kufuna kuchelekeza kuyenera kwa nkhondo ya terroristas. Tieni tavele kukamba kwa wakuluwa.
3: Aina vosas casas, não pode esconder bandido, não pode esconder terrorista.
2: Makomo mwanu, nsimafibisa vibandidu, nsimabisa terroristas. Terroristas, sumubise kumwembe kuno lelo, mawa wa kubuchilani nyumba yanu. Terroristas, atibwezela pambuyo, tieni tikale ozonda, nchitidwe lionche, ozizwicha, ifunika kwa uzawa akulu-akulu.
3: Qualquer comportamento estranho, vamos comunicar às autoridades.
2: Nembi wa boma ya kuno ku Niasa Silva Livoni, mkombeleza wanthu onse kuti ifunika kulimbicha ukazondi m'midzi chifukwa cha ntopola wa terroristas.
0: Anali ndithu Constancia Jabo ndi mulembi wa boma mchigawo cha Niasa yemwe wapempha athu kuti pakhale kuvala zilimbe m'midzi polimbana ndi agananga ndera limenero. Ya itu mfira watu tukupatsirani ndithu nkhani ndi zowonjezerapo zateremu ndithu tikupatsireninso tu ripoti lokhudza ntchito za asilikali otetezera dziko lino koma wadzanayo ndi Sonjela.
1: Asilikali achitetezo adziko la Mosambiki apulumusako anthu atatu omwe anatengedwa ndi zigawenga za mfuti m'manja mwezi wa September pa 3 pa ataki omwe inachitika ku boma la ling'ono la Marajira ku disikiti ya Marupa mchigawo cha Niasa. Awandi anthu monga m'modzi wa ku Zimbabwe, wa ku South Africa komanso ndi wina wa dziko la Mosambiki. Mwazina zigawenga zinatenga anthu amenewa pamene ankachita ataki ku delalo. Mulembi wa bomo la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni aforokoza kuti akulu-akulu amene apulumutsidwawo zachitika izi chifukwa cha mgwirizano umwe unalipo pakati pa mayiko a anthu wakumene anachokera komanso ndi asilikali a dziko la Mosambiku kuphatikizapo ndakazembe a mayiko wawo. Pakadali pano akuti akupempha anthu kuti apitilize kugwira ntchito limodzi ndi akulu-akulu achitetezo pofuna kuti azinena za anthu ena amene akuwadaba madera mwawo mmene akukhala. Mkuluyu anafotokoza kuti pakadali pano pakugwirika ntchito pangisa kuti pakhale chitetezo chokwanira madera osiyana-siyana ndipo ena mwa anthu amene anatengedwa au 7 ali mkufufuzidwa ncholinga choti apezedwe ndiponso ati kuwapulumusa ngulu la zigawengazo. Kumbali ina mulembi wa boma la chigawo cha Niasa ali kugwira ntchito mwamphamvu ndipo ati nkufunika kuti anthu asamalowerere mmagulu a zigawenga.
4: Stamos a trabalhar e oportunamente as forças de segurança, mas também
1: pagali pano zoona ndithu tikugwira ntchito limodzi asilikali achitetezwa kugwira ntchito mwamphamvu tikupempha anthu kuti nawonso akamaona anthu ena amene akuadabwa ayenera kunena kwa asilikali achitetezo chifukwa zimenezi zikupangisa kuti anthu ambiri azikhala mwamantha kotero asili achitetezo ali nkugwirako ntchito mwamphamvu pofuna kupulumusa anthu ena omwe asalira ndi zigawengazi. Atatuwa ndi omwe apulumuka pachifukwa cha ntchito yomwe boma komanso ndi akazembe amayiko amagwira.
4: Da sociedade moçambicana que podermos ajudar para podermos naturalmente esclarecer esta situação.
1: Ameneyo ndi mlembe wa boma la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni kufotokozako pankhani ya chitetezo mchigawo cha Niasa ndi anthu omwe anatengedwa ndi zigawenga ku boma la ling'ono la Malajira ku disikiti ya Marupa mchigawo cha Niasa pa 3 September pa mwezi umene wapitawu mchaka chino.
0: Zikomo kwambiri tu Bright Sonjera ndithu tili nkhani ndi zo onjezerapo kuchokera kuno ku Radio Mozambique tete.
5: Radio Mozambique tete ndi Niasa
6: kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse. Ntchito za mapunziro mchigawo cha Tete ati akhazikitsa kale zonse zofunikira kuti akwanise kulemba ana 170,000 oti ayambe primera kalasi mchaka cha 2027. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchito ya za mapunziro ku Tete, kalembera imwe wayamba pa 1 Oktobala akuyenda bwino masikulu 1,220 apply mala mchigawo che. Francisco de Jesus Maria afotokoza kuti ndikofunikira kwambiri kuti makolo ndanya kubala alembetse vana vawo masiku asanafike kumapeto komanso kuti pakufunika adziwe kuti polembetsana sikulu palibe kulipirapo kalikonse.
7: Para efetuar matrícula a criança deve completar 6 anos.
6: Kuti mwana mulembetse sikulu pakufunika kuti uyu akhale atakwanisa zaka zisanu ndi chimodzi zobadwa mpaka pa 30 June mchaka cha 2027. Ndipo makolo popita ku sikulu ayenera kunyamula chimodzi mwa zitupa izi sedula kapena bidjeti ya mwanayo. Chinanso tikufuna kudziwitsa kuti kulembetsa mwana sikulu ndikubaulere. Ndipo makolo pakufunika kukalembetsa mwansanga ndipo apewe kukachita izi masiku ali kumapeto.
7: Evite deixar o processo para a última hora.
6: Anali mtsogoleri wa ntchito za mapunziro mchigawo cha Tete Francisco de Jesus Maria kusemba zakufunika kuti makolo akalembetse sikulu anawawo mwansanga awakhale amene akwanise zaka 6 zobadwa mpakatu pa 30 mwezi wa Juni chaka cha mawa. Omvera tatenemu tutafika kumapeto ndicho kwa nkhani ndi zoonjezerapo mkati mwamgwirizano wathu wa Tete Ndiniyasa.
8: Nkhani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.

0: Malonje omvera konse kumene muli. Aza masewero, arulankani, abwenzi ndi anasi. Alawirana la jisanuri, ndi mtulankani Egidio Pascual. Amene walo amanda amukonsolo ya matizi mchigyao chetete. Aponzizi ndo osewera timu ya Association Sportiva ya Shingala atimigiza kuti kugonjetsa testi uldepungwe lowe rugali. Masewera mupule zonao centro kakuti kufuna kutipesera malo mchiko cha Mosambola chakacha mawa. Ndi chikakamizo masewera amena chitikire mu mzinda wa Beira. Umiyangu dimitikaji ziperekedwa monga mphotho kwa amene apambani mumpikisano umene waukulu wa mpira wa miyendo wa mumchenga. Umene uchitike mwezi wa Disemba la ukudzawu mulokalitate ya Boroma mboma la Marara mchigawo cha Tete. Omvera, Trindis komanso zina. Mwendine FM Town pamakina kandi duziwawu. Musa sunte kalani pomwepo. Aza masewero, arulankani, abwenzi ndi anasi, alawirana la isanuri kwa muyaya. Ndi mtulankhani Egidio Pascual yomwe wayikidwa m'manda amukonsolo ya mu mzinda wamatize mchigawo cha Tete. Imfa ya Egidio Pascual yasiya mphawa yayikulu ku nthambi yofalitsa nkhani komanso tuku za masewero. Izi ndi mbali zimene adaziwizikana nazo kwambiri pa ntchito pakudzipereka kudzakutsana malamulo ndi mzimu olimbikitsa tikudzipereka kuti zipite patsogolo. Egidio Pascual wagwira ntchito ku Radio Mosambiki, mnyumba zolutsa mau za mzigawo za Tete, Niasa, Nampula, komanso tomwe mzinda wa Maputo, ndipo wasenzako maudindo siyana-siyana. Mtulankhaniyo malira la chiwiriri ku chipatala cha chikulu mu mzinda wa Beira, mchigawo cha Sofala ndi Matenda. Mzimu wa Egidio Pascual, amene mwamunjadira, timanenanso kuti niko usemuntendere. Kumathero a sabatayi ikhale kuchitika ndime ya kumi nchinayi mumpikisano wakulu wachatuluka Veteranos mchigawo chetete. Loiruka Veteranos du Chipanga kukumana ndi Madrid Football Club, Veteranos Lendarios ndi Veteranos za kushitima, Veteranos Chipanga kukumana ndi Veteranos da Cidade, Veteranos de Mulambe kukumana ndi Veteranos du Songo, Veteranos de Mwatize ndi Veteranos Manyanga, Veteranos Maresa Samutemba ndi Veteranos Kanongola. La Mulungu, Veteranos Chingozi ndi Pamela iya Nyungwe komanso Veteranos Mpadwe ndi Veteranos Saudi. La Mulungu, Veteranos Chingozi ndi Pamela iya Nyungwe komanso Veteranos Mpadwe ndi Veteranos da Saudi. Veteranos da Saudi ndi meneri patsogolo mu mpikisano ndi matoto makumi asanu kudza donto limodzi. Pamene Veteranos ya Madesa Samutemba ili pa mzere wachiwiri ndi matoto makumi anayi mphambu asanu ndi atatu. Veteranos Lendarius iyi ndi ya kumatundu ili pambuyo ponse ndi madonto atatu. Aphunzitsi ndi osemera wa timu ya mpiromia ndi Association Sportiva ya Shingale atsimikiza kunena kuti kugonjetsa testi uldepungwe loirukali masera a mu Group B mu Pule Zonal Centro ufana kudzipezera malo mu mpikisano waukulu wa Mosambola chakacha mawa ndi liwu la chikakamizo masera amene achitikire mu mzinda wa Beira. Kuti akwanitse izi awa ndi masera a achibwereza. Nthumwi imene kuimira chigawo cha Tete isakasaka kuyesetsa kuti itseke kumbuyo ndikuti masera amenewa achiwiri apezerepo mwayi mpangana kufikira atamwetsa chigoli. Kakunena kuti mpata wina uliwonse umene ungapezekewo ayesetsa kuti amwetse chigoli malingana ndi mphunzitsi wa timu imeneyi. Ku studio Paruke akuvomereza kuti akhala masera ovuta kwa basi koma osati osatheka kukwaniritsa popeza kuti masera yamba iwowa ndithu adayamba bwino mu Group B. ADC ili patsogolo ndi matoto atatu ndipo pa mzere wachiwiri pati testi depungwe imenenso ndi atatu okhaokhawo. Pamene okonda masera mpira mendo kutete ali ndi chikhulupiriro kuti Association Sportiva ya Shingale loyerukale ingakwanitse kugonjetsa testi depungwe iyi ndi ya mu mzinda wa Beira. Chitsimikizochi chili pamenepa popeza kuti masera ake oyamba amene idasera pa khomo ADC idagonjetsa Ferroviario ya Kilimani. Timu ya Palanitse ya Mpadwe imene ili mu Group A la Mulungu mumpikisano kokhawo ufuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola chaka cha mawa. Pule Zonal Centro isewere ndi Sena Football Club awa ndi masewera a mundime ya chiwiri mumpikisano meneu ofuna kudzipezera malo muchikho cha Mosambola mu 2027. Umidyano Demedikash ikhala mphotho ya ndalama zimene ziperekedwe kumatimu amene apambane kumpikisano wa mpira wa miyendo wa munchenga umene uchitike mwezi wa Disemba la kudzawo ku Boroma mboma la Marara mchigawo chatete. Amene achititse mpikisano ndi Association Amigos de Chapo amene cholinga chake ndikufera kuti masera wa asendere chifupi ndi midzi ndikuti akwanitse kutulukira maluso atsopano ku masewera ampiro miendo wa munchenga. Izafurukozedwa ndi mkulu Association Amigos de Chapo amene akuona zonena kuti mpikisano ikhala nthawi yayikulu yonena kuti bungweli lilimbikitse masera wa makamaka kati pakati pa chinyamata. Lydia Mate wadandiche mpikizo kuti ndikuchitika kwa mpikisano menewu kutsa chidwi makamakatu kumasera menewa ampira wa munchenga pakati kati pa chinyamata ochemerera ndi anthu onse pamodzi ndipo atikonjezera pakulimbirana mpambawo kwinaku akufuna kuti athandizire kwambiri pakutulukira ndi kulimbikitsa maluso atsopano. Mkulu ameneyi wa bungwe la Amigos de Chapo kakunena kuti bungwe la abwenzi ya Chapo sadafotokozere kuti tsiku lake kwenikweni ndi liliro limene mpikisano umenewu udzakhale kuchitika nanga maseredwe ake adzakhale otani. Koma wangotsimikizira kuti mphotho imene idzaperekedwe ndi ya Umidyano Demedikash. Izi zimalankhulidwa atangomaliza kupereka mphotho kwa amene achita bwino mu mpikisano wa futsal. Tikukambatu kabalo kakang'ono mpero cha maserera mbalo laling'ono mu ndime ya 2026 mchigawo cha Tete umene utu unachitikira mu mzinda wa Tete. Lero ndi tsiku la Shingale Tetete ndi Association Sportiva de Pemba timandisiyoncho mmenemu ndi muchikho cha Mosambola. Omvera kana maliza nkhani zimene akubweretserani masana tsiku lalero timanena kuti osewera atola nkhani abwenzi ndi anasi alawirana lachisanuli kwa muyaya ndi mtola nkhani Egidio Pascoal yemwe walowa m'manda mu konsolo ya Mwatize mchigawo chatete. Mambo a maliro wachitikira ndithu ku Se Cathedral chati chakatolika mu mzinda wa Tete. Aphunzitsi komanso osewera a timu ya Association Sportiva ya Shingale atsimikiza kuti kugonjetsa Test de Pungwe loyerukale mu Group B mu mpikisano wa Pule zina wa Centro kufuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola 2027 ndi chikakamizo kuti apangeze mu mzinda wa Beira. Umidyano Demedikash ndi mphotho imene iperekedwe kwa matimu amene apambane mu mpikisano wa mpira miyendo wa mu mchenga umene uchitike mwezi wa Disemba la kudzawo ku Boroma mboma la Marara mchigawo cha Tete. Mlandine FM mtetamba makina Candido João Prisa nukumvira mprogramu tsetirawa ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwatsani program ya Kodi Mudziwa, program ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Malonje kumvira tunonse amene mwapeza mpata utimva nthawi ino ya madzulo. Ndipo malonje amene wakufike ni mprogramu ya Kodi Mudzi wa Mchinyanja. Imene mkonzi ndo kupatsirani sabatali ino ndine Humphrey Mwale. Ndiyo usaiwala kuti programu imene ikukufikani kuchokera kuno ku nyumba ya ZNBC Radio 1 mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tena lowe mkati mwandime tentuone ina mwa mitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Aponyedwa mndende kwa zaka zisanu ndi zibiri kamba kakupha atate wake ndi amayi ake Kodi Mudziwa. Ndipo antchito akubungwe la Zamsa achotsedwa ntchito wonse Kodi Mudziwa. Mpunzi wa ntchito ya unamwino apezeka wakufa mboma na chipata Kodi Mudziwa. Izi abale banga ndi zine chabi mwankhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Aponyedwa mndende kwa zaka zisanu ndi zibiri kamba kakupha atate wake ndi amake Kodi Mudziwa. Bwalo la milandu la High Court mu mzinda uno wa Lusaka laponya mndende mlumbwana wina wa zaka zakubadwa 2023 wa dzina loti Vuchimbwa mwaka cheya wa kukomboni ya Salama Park kamba kamlandu odzetsa imfa ya makolo wake mchaka cha 2022 mwezi wa August. Izi makamaka akuleza chitika patsiku la 6 August mchaka cha 2022. Pomwe mwaka che ya imwe panthawiyo anali ndi zaka zakubadwa 10 zisanu ndi zinayi 19. Akuganzika kuti anapa amake mai Afosta mwaka che ya kudzanso atete wake Anathanyeo mwaka che ya. Ndiye kutoweru zambwalo la milandu a Getrude Chawatama anachepetsako mlandu wakupha ndi kudzetsa ndi kumuyika ndithu mlandu wakupha mwangozi kupanga kulingana ndi umboni umwe unachokera kuchipatala umwe unasonyeza kuti Vuchimbwa ameneyu anali ndithu atakhuta ndithu fodya wachamba pa nthawiyo. Akuti mlumbwana ameneyu anali kukoka fodya wachamba kudzanso kugwitsa ntchito mankhwala ozunguza bongo a heroin kudzanso mova kuchokera mchaka cha 2011. Umboni unasonyezanso kuti kamba kazimenezi yeyu ndithu maganizo munachita ngati mwakhuyungika sanali ndithu kupeza bwinobwino chomwe ndithu chinali kupangitsa kuti azachita zinthu ndithu mola kuika ndithu kamba kagwitsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Ndiye kamba kaichi bwalo la milandu linati ndi bwino akapike ndende kwa zaka zokwanira ngati zisanu ndi ziwiri pa mlandu uliwonse koma zimenezi ndithu zamba kuyendera pamodzi kutanthauza kuti iye adzakhala ndithu mundende kwa zaka zimenezi zokwanira ngati zisanu ndi ziwiri 7 kuyambira pa tsiku lomwe iyeyo anagwidwa mchaka cha 22 mwezi wa August. Ndipo ana asukulu 13 apelekedwa kuchipatala kamba kofafasidwa tsabola Kodi Mudziwa. Zamveka kuti ana asukulu achitsikana okwanira ngati 13 ana thamangira nawo kuchipatala cha Siyavonga District Hospital Sabata Talim

kuwina mboma lachi pangali adzipaeka pambuyo pobaya mkazi wake ndi chitsulo kodi mudziba zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubadwa makumi anayi zisanu ndi chimodzi 46 ya mdela la mfumu chanje kuboma lachi pangali pano yadzikototsa yokha pa dziko lilapansi pambuyo poganzika kuti inabaya ndithu ndi chitsulo mkazi wake pambuyo poyambana pa banja. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi pakati pa tsiku la 3 Oktoba ndi 4 Oktoba maka kuchokera kufama ya khamalidyetsa. Anati banja limeneli lakhala ndithu yotayikana kwa masabata awiri pomwe ndithu mlumbwana ameneyu anapita ndithu kuti iye ndithu akabwere akayesu kambirana ndi akazi wake amenewa umwana likwabo ndicho linga choti mwina ndithu abwererane koma kuti ndikumeneko komwe gundeni osaneneka unayambika pambuyo popambana maganizo chomwe chinapangitsa ndithu kuti mkulu ameneyu abaye ndithu mkhosi ndi chitsulo mkazi wake kenaka analowa mang'alu kuthaba. Akuti mkazi wa njonda imene yanathamangira naye ku chipatala cha Chipata Central Hospital omwe pa nthawi mwemwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala ndi akuti maba pa tsiku la 4 Oktoba akuti anthu ndithu makadzuloli omwe ndithu anali kudziyendera anapeza mtembo wa mkulu ameneyu ulilende ndithu mu mtengo momwe iye anadzimangirira pafupi ndi plazim ndiye pano a polisi pamodzi ndi abanja akuti sakuyembekezera kapena kuganizirapo za chiwembu chilichonse ndiye pano thupi la malemu linaperekedwa kwa banja kuti ayike ndithu m'manda ndipo munthu yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino apezeka wakufa kodi mudziba zamvika kuti apolisi mu mzinda wa Chipata apeza thupi ya mphunzi yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino pa sukulu la Mwami Nursing Hospital yemwe ndithu akuti ali nayi ndi zaka zakubadwa makumi awiri zisanu ndi ziwiri 27 ndipo iyeyu akuti anasowa pa tsiku la chitatu sabata thali. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba vati thupi la Lakson Tembo yemwe akuti anali kudwalako matenda ya khunyu inapezedwa ndithu ndi achirisha ang'ombe maka chakumeneko kufupi ndi chipatala cha Mwami Adventist Hospital la Dzulolin. Bambo Mwemba anati akuti pambuyo posonyetse pouzidwa za nkhani imeneyi apolisi anathamangira kumeneko. Iwo anati apolisi anapeza ndithu thupi yomwe pa nthawiyo inali ndithu yovunda yoonongeka kotero kuti akuti anzake anachita kumtsindikira chabe kudzera mulamya yake yakumanja kudzanso ndithu ndi zovala. Bambo Mwemba vati malemu ameneyu anali ndithu mchaka chachipiri chamaphunziro ndithu yonamwino. Iwo anati pambuyo posowa akuluakulu pa sukulu imeneli kudzanso ndi aphunzi anzake anayesayesa kumfuna msukulu kudzanso malo ena ozungulira koma aye ndithu sanakwanitse kumpeza. Ndiye chapano Bambo Mwemba vati thupi la malemu linapelekedwa ku banja lake kotero kuti likidwe manda koma anawawutsa kuti pa manda ayikepo ndithu chizindikiro kotero kuti ngati ngotheka akozo kafukula ndithu kupima ndithu thupi la malemu. Ndipo anthu khumi ndi awiri agwidwa pa chipekesheni chofunafuna mankhwala osunguza bongo kodi mudziwa. Zamvika kuti akuchigawo choona pa mankhwala ozunguza bongo cha Drug Enforcement Commission DEC mwachidule yakuidzinga unyolo anthu khumi ndi awiri pa nthawi zosiyanasiyana pa milandu yosiyanasiyana yopezeka ndi mankhwala yoledzeretsa mdera lino la Lusaka. Ndipo pa chipekesheni chimenechi anakwanitsa kupeza fodya wa chamba umwe ndi wolemera kupitirira pa mlingo wa 11 kilograms kuphatikizapo ndi makeke yomwe ndithu yanali yoyikidwa chamba. Muthenga omwapereka kwatula nkhani mkulu olankhulirako bungwe limene la DEC Bambo Alanitamba vati anthu khumi anagwidwa ndithu pa chipekesheni chomwe anachita maka pa konsati ina ya mayimbidwe ya chamba cha reggae kudzanso akuti mayimbidwe amenewa yomwe anachitikira ndithu kuboma la Chongwe
Umana pesa nditu minkulu ya chamba yole mirangati 10.8 kilograms. Ndipo iwo vati omwana tiridwa unyolo ndi Francis Havens wa zaka za kubadwa makume awiri sandi ziwiri kuzanso Matilda Zulu wa zaka za kubadwa makume awiri ndi ziwiri 22. Kuzanso Helen Banda wa zaka za kubadwa makume awiri zisandichi mozi 26. Ndipo mkani na kuti antu awiri omwenditu ndi apunzi achitsika na zaka za kubadwa makume awiri omwachudwa maina kuti ndi Blessings Kaonga kuzanso Gift Kaonga. Na onzo anatiridwa unyolo kunyumba ina makamaka yogona kwa apunzi kukomboni ya nyuka sama. Pumwana pezea kanditu, ndichi mkwacha makeke okwanira ngati makumi ya wiri. Asano ndi mozi 26, omwakuti kumene konditu kuchimkwa chimenechi. Anasaka nizako chaamba nditu chole mela 596 grams. Abungwe la Jake wati, iwo pano akukambira na makamaka ndiwo mwama konza ma makosa tamene wama embidwe achamba cha reggae. Kuti nditu, ali ayese nditu, kuchita zonse zoteka pofuna kuti panthawi imeneyi. Azipewa nditu mchitidwe, makamaka wochita zinthu zopanda chilolezo. Iwo bati bungwe lawo pano, yape mhanso anu ake ya nyumba mogona nditu apunzi, kutainera kumadziwisa nditu azachitetezo ngata kuona pali zinthu zomwezi kuchitika zosaoneka bwino. Pano atamba, vati antu kumi ndia wili onse iwowa, alima sofono chituloko sicha polisi, ndipo adzone kila mbalo la minandu uposa chedwa pa. Ndiye pano bambo tamba, alavula makala moto ndi kuchenjeza kuti bungwe lawo. Siriza lekerera mkaidu omene woma gulitza, mangwala olitziritza, ndipo iwo vati, apisa patsogolo chipekeshe ni chimene chikufuna kutana, ndia antu mwa kuchita zimene zimu. Omvirano, ndingani mene inafao mapeto sa mwena konzani programu ya lero. Mwola ililako Jafet Banda pa makina, inendine Humphrey Mwale ndingoti, bwanchinga, bwagalimoto, mbwafumbi, ndapita.

Munalipu Mvera, ku program ya Kodi Muziwa, kuchokera kuno kunyumba ya YRC Fulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa, patiku ndipandao yomweji, pamumudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia, ndiza kumayikwena.

kama vuto ndi ambiri pakapanda kuoneka vuto la kusefuka kwa madzi ndi chirala ndi chimphepo cha mkunto ndi anapolo ndi anamondwe

0: São 21 horas e 15 minutos na República de Moçambique. Já a seguir vamos ficar com o Jornal Regional Norte em cadeia regional.
1: Muniwa, mwakili makumaso, aradi Moçambique, muhina mwalaka na mkumanilo waihabari. Mpanto la wotano neiriari ya lapu ahu. Mwampu laba ukabdil gadi uniasa mamusani uzambezia. Lagana na mkumanilo waihabari uhiula. Mwampu lano muniwa mkela osulawera ama hulela amwala na mteko ososo maam. E provincia la ahela minyuku sinikila atiliwa mshikola. Wanamuna yomane ni hawaku mihaka asomi, ale ya asoma vanla kaniwene. Ukabdil gadu, mkela osulawera msuruku. Pieri ya hatani onavikana. Idolari imiliau isheshe. Yowo onliganela. Mikonto imia pili ni miloko mitanu ni itanu sametikao. Wokumi hiwa. Woleke laka waiyaka pili so kiseria. Wele laka okali here ni wanimiteko so hienasa. So luluwana ni mahasu. Ekumele provincio Cabo Delgado. Wampulava. Vamosano uniasa. Kenera uniasa. Noro sulawera masurtato. Ahapanya atwara ru. Wale mulukoni ya mosa. Ya variwe ni ataka ni mahiku yeta ya mararu mweri wa setembru. Ovindre. Okati iba kame india ya mpantole. Otepa chowene mkulutu. Wa omaranjira edishitu ya omarupa. Sakartari ashtagu ya provincia Uzambezia. Avelenu mushini. Onivekela otukiheri wa makuru wa kanle owe delelaka. Wawawe hawa haka yale animutu miha kasodyo. Wohe meririhiwa. Sisa iya nisikinaku. Yabari muniwa mkela anyo uriyanela. Na malaka nila ukalila wa rajaba sani ma mikrofoni vamosani Rosario Angelo Makinani. Mniwe wa sorera. Mpajeri halaka na mkuma nilo wa ihabari e provinsi ele wampula. Weno mshirika kamelu na ikale onkela we onsweliha. Ihabari ila yolu luwana ni ama hulela mwala no mteko soso ma. E kalihendria ya ni minyuku usinkila atili wa mushikola. E provinsi ele muhina woma neni haka waku mihaka asomi, ale akila ati vanla kaniwene. Eshikola sheni ila epachendoka liheru wa maigwe luanyu melu.
2: E na mashu she, yansa na, gufernadore awampula Edward Abdulla, ohole la mera owa heru wa minyuku, imia sheshe, miloko metana muhanitana pili, wa eshikola ya okarupe ya epoma awampula. Okatene yo wo gufernadore awampula Edward Abdulla, osuwe lihawira olampanta wopa jiria, wa minyuku inipiria ikonto taru, imia tanu, miloko mitana meili ni minyuku meili, seyo, inikana obeleliwa, wa eshikola kamosakamosa se provinsi ya Wampula.
3: Vocês já receberam as carteiras? Já estão a ver as carteiras? Mas temos a plena consciência.
2: Atua hakele minyuku ya hoe. Atua weha minyuku ya. Hiyo na osuwa la wera, waka hini mpuka mushankihu wa shina mane angila atevati ya somaka nari. No suwa la wera anamane anji pale anipanyene ya lelo ba somaka akilateke ba te. Ti koto ye mwodi liha humudu wala ba wera na avukule hata na amala mani yashina mwana yala anipanyene ya somaka akilateke ba te. Wonaka ala anihu pahi anipanyene ya mashikola suhi na hiyana. Nipave la wera anihu ala anasoma mashikolani akilateke minyukuni wa ikalelo sorerela vakalia ya osomaka ninoro melo. Ni mteko olo vandria huvaa anamane anipiri ya ikonto sheshe ni imia pili, anikela uhi ya osoma kelati kebate.
3: Cerca de 4,200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje.
2: Anashikola kamasa kama seulumi hiwe ni avarama seoradu Msambiki, omalawene upishko menye kusei ya oshikola waya, ahime oteli wa morema, azuguliha gawera, vanokela upiti kuwa mkale lo osoma, bowera mba, anikela okelati ke munyokone.
4: Ziadi, na animava nem nada, só estudava missão no chão. Toda hora lavava uniforme e virava que nem emo sujar.
2: Osoma yu okalai kuwa seva, wanaka nakela te kebati. Mutuwa manani hokati kukosa uniforme, apie kan nakela te bati. Amo te potuwe lela, kuvare retuvo. Ekala ye kuare osoma, nakela te kebati, ni wakala kwa ikale sohere lela. Mahiku otende na aha anokato wani, maha wakala wero, chukwada nakela te bati. Ntova, kini kupale wera atumwa omu wani, nikala murumela kami.

0: Ermeli.
1: Mãe, eu sei que trouxeram as carteiras. Eu acho que vai estudar. Todos os dias lavava. Agora, um homem será de 2 meses.
2: Ana chikola kamosa kamosa, e chikola okrubeya. Papo ma wampula. Yoni heri kote ilio mrema, omalawene upishi ushikola waya. Minyoko, ena mashashia suma na yela. Seyi ibehiriwe nukufara tolo punse wampula. Eduardo Abdula.
3: Musuruku onipieria. Idolari imiliau isheshe. Yowo onlikanela. Ni miliau imia pili ni miloko mitanu ni tanu sametikao. Wo kali heriwa. Wo lekelaka wayaka pili. Mwina wa mteko sohi enasa. Solu luwana ni mahasu. Ekumele yo provinsi Cap Delgado. Oniasa ni wampula ba. Habari la ontuna onruhela mshirika ze Gabriel. Ekumele provinsi Cap Delgado.
4: Zuruko ni yoyo. Uho wanila ukaviheria. Wabahira nteko atu ni utengichacha mirita chonteko idistritu kumina pili chonchoko vochulu wela pwenhu. Mwaleli ompingo wajira ulipa mwimawani ni Mikael Amar olumachaka okoko ya veradio msambiki honi la unurera nina wetu ipanye mpantu wapachira uonteko.
5: Primero que o assunto do extremismo violento da prevenção.
4: Yopachira mwaha wone machari hea ikoto inopankachia ni ananyata. Ikanle itu inochwelia sana sana. Konta chicho, ninawa atengichacha. Vano, ninawa kurumicha wala kihachira umirita chonteko. Vano iyo, wane la waka mi itu yorera. Nina wajitu jipwanye ni wihilela wama vano ni anamuani mbwingo urina isedia ya Ujinebra usuwisa, umpavela, umarusela uvaha nsuruku nchoko wachulu nhina wa miaka chinowa. Mi akrina yoho vila cha wira kanilamulia ukavihera. Konta, upajoro ni wanteko, pino thonyera ya chicho ifaita irnaya, mwaha wokoto inopankacheni ananyata. Idelo, ninguona amwavano anotepana wihilela, okalana. Miruku ni chitu jorera, ano varaya mwimo wanini ano kalaya. Ni kinawona toko ni lamulia upaherera, nanso iyo ikanle itu ino lamulia, utunelia nale akanle ano nikavihera. Ndeko wane machereha ikoto inopankacha ni ananyata uno varia, wiwanaka nkaini mpinko wa unuiha mchoko wachulu, Chino pankela mpanda mipwingo chatu ohikeletu ni mayoka vihira akinaku. Nina wante kweni yola isidadi yopemba ukuma nchana unopankia mkutano. Wanchoko wajulu wawakakania ujuwela ni manana orera. Nhina chonchereha nhaku uiwana na watu ni ulipa iprovisi ya chonchoko wajulu wela pwenhu.
3: Ayo, vano ninroa oniasa. Weno, masuru tatu. Ya panyaya atu araru wale opera kamlokoni ya mosa. Ya gushiwe ni atakali. Wakati wakame inliaya mpantole. Maria Fazenda.
6: Anaturopa anikapelela e provincia Ioniasa. Awera waho kolosha atu araru. Yawo ya variwe mahiku nete laho mararu amweru wa setembro. Va enyamanya iranenje oyopoma. Ekani yo maranjira odishitu yo marupa. Ri mayawo mosa ailapo yo Zimbabwe, mukina ailapo ya Afrika Tsuli, pano a neraro a ailapo aho. Yawo ya variwe ni materorista mu emara ya kumihaya sa enyamanya mapuro o maranjira odishitu yo marupa mu Mpuwama ntakwa ntoko ene no Niasa. Sekretario a Estado a provincia yo Niasa Silva Livoni enre wira. Opiara oweriha ohokoloshiwa atu awo araru a ilapo sikina. Okumelele mpanda wa mwiwa nano wa Embaixada Saya nrikiyo Zimbabwe ni Afrika du Sul. Ni anamawani. Amapuru ale. Sekretario a Estado Oniasa Silva Livone osu eliha ariki wira mui imara seya oni ovarihiwaka muteko woli pasha mpanda wa anatoropa yao amvira vira matakwa mwe yetedelaka wii ewe waho kolosha to akina atu ataneli arimatani wa materorista.
0: Estamos a trabalhar e oportunamente.
6: Muteko honi upaherera ka mu imarase ya anatoropa eri awidi piha evira ka matako ha motene ewasa saka yao ya kunshe ni narromelawi ehala oho koloshiwa.
0: Estão sob tanto liberdade, estão no convívio familiar.
6: Mpanta okina secretário a estado provincia Yoniasa onivekela wa imusi seyo siri sa yao avariwe ni materorista eroromela ka o lipelela we muteko oni ovarihiwa ka ya we o tena o ehokolowe ni okumi worerela.
0: Nós pedimos é mais calma, mais paciência.
6: Inavekela wa atuya lewi amusaya nindelo ehokolowe elipe murima ni olipelela ni nroromelo ya hui mamteko onivarihiwa ni anatoropa hon hala okokoloa ni kadakava mosa ni kale olipelela ni orromela
0: sha.
6: Ni wale masu a secretaria estado provincia Yoniasa Silva Livone andeli hiraka sa mpanta wa okokoloshiwa atu yao ya variwe ni materorista o maranjira o disitu yo marrupa o niasa no mahiku nete la hon mararu amweri wa setembro o vinre. O kumelela o niasa Maria Fazenda.
3: Sekretari ashtadi provinsi o Zambezi ya Vilenu Mushini, o nipamela wera ntukiheri wenikuru nikanle o wete lelaka, uo wawo hawa kala mutu mihakaso li wohe mererihiwa. Ele habaru ntuna unru hela mshiri Kanusha Rodriguez.
7: Oveka ola, weri wenihikuna nesese eluku luku mholi ola, atukumaneye ni ana muhaku ni aholi amakuru analamulila milacho mwe provinsia va Zambezia. Eche kulela ka makalelo awikara makacha mihoyala anaerea mwe provinsia yela. Ni makalelo awikara chuyala anamutumiha pitorolu ehemeririwe. Ana muhaku anamutumiha pitorolu mwe provinsia va Zambezia enamvekela guvernu wi akavihere ni mupuelo ola anachunayo kumiha wi imalihiwe miahaseiha.
8: Nós temos assistido quase todos os dias à entrada de caminhões de combustível.
7: Revanino na mahiku tene mikukucha, hinamtesa combustível e voloa kamo eboma ela. Rihiha makacha mihoyala hanamala, enerea jarraka, mwaheola wetu mihiwa petrolo mawani. Yo kala echu enerea kinachunaka oloja. Nchankara na vahiwa nikuru na mteko sote kateka. Inaiwawa wii enemeri wa mchu otuma micholo masana makuma atano sa petrol. Atuma hiha tenko vira mahiku kumina atano ahichikendo mutuma vano nona hun achu awacha ni muupolo sa sochi nje ato mchu achuna kolocha anapachara mawawo yao yao mi vantonko nambala pakina hala wihai sichu achu yao anakusa mkukucha saya ehi akavavale ekumaka
9: puri simplemente fecham deixam.
7: Yara na moha kwa moha moha ai provincia va Zambezia. Motoku mano yola weri wa, yola lewa wi epachenra ya makacha mihu yala otoa wa gazoli na mwe provincia va Zambezia. Mwaha unakusia akome kala moha moha omutuma emtumi haka ehe mereriwe. Ai wanto aho kwa achu atanu na raruni akina makumeli enera ewaleliwe. Sekretari provincia va Zambezia Vilino Mushini onna veka wi makuru anamulamulela miaha se provincia ela va Zambezia wi yatane ikurusa ya ni anamuhakuyala ya emerra kawi yarihwe ni kuru na hala wecheche kama musika nari mavate ya varraka achuyala anamutumiha ehemeririwe.
10: Esta questão de especuladores, de vendas
7: maha wese sapu ehemeririwe. Otumi huwa petrolo mapotorom, wope na hiya hon, tiwi, ni kuru na mteko sote kateka, ni makuru makina, ana muhaku, inalamulila elapo, ya atani. Etanliwe achu makuru yao, wi, ye melele mwahayola. Inechecha, ya faka, wapanyanu wi karachuyala, anamutumi hane sisa kwa ya nari.
10: Do abastecimento de combustível aqui na nossa província.
7: Yarima Suavelini Mushini, secretari a província va Zambezia. Yorihinha Ana Alberto Selen, como aquela província va Zambezia. Anaveka wa governo wi mu pwelo ola akumi haya yerem kusiwa no oholo na ve olampwe mwe pari pari
11: ekale ya pama ekale mu pwela wa pama mesu ekale yo ekale ya pama to oi kanda tia watan tulu rehele diwa ya mpanya mtumi yaka ani epa inseng olam tia ki mtumi yaka se iso to nana rato tena ekale e pari pari mtumi yaka mesu wane wikariwa ata aye hiwe o aka wili wa atu hene emere ya okare sula watepa ekale ya pama ikale niye mere diwa mkudi yaka mrampa ni wa merika ata kompa mahi keye yo tia wopi ha omku sakazolina oyo omku ha empaya manasi mino na ho entao empaya ni ya manasi unise diwa momoro baba de anaraba rimemwe ampa amchachena rimemwe amuse rimemwe entao enyewone okatena okwa atu ukene yele tenkara yoka chamina kusese
7: Yara na selen koma kele provincia wa Zambesia. Na kuma vachu wapo, Nosha Rodriguez.
3: Radio Msambeke imu studio ma wampula. Unikumi heri ya nilaka na mkuma nelu wa ihabari. E distritu ya Ankwabi e provincio Cabo Delgado. Ariwa eno nwawera nonwa huno eninua. Mwaha wa mteko sinduasi veriwa kampantuli. Samrere luaya ana mawani. Vasevasia ze Gabriel.
4: Unwa unona ni amipanti cho Afrika na cha. Kwa tusewe nchitine. Kwa olimia icholia. Asomelio ojikola. Ukumi ni inupachiki na kuchatu. Ukavihiri ya kacho. Wachira ukala sana. Wana mwani. Owo nwo. Uyeto kwa unwa. Idistritu nanilo. Ihana itafauti chikwa mwechino kukureha. Unjere ya wongha ku. Tachika kamtoko. Ukwanywa cha wo iprapara. Itu inorikariki ha. Weta watu ni. Miri ndichaya ni ukukuvani haa ulovolia wocholia chirwani ya ka utumihia mmapachari. Mina wala makalelu wala ahole di onkwape yudumachale wako kwa ya varadhi Musambiki anakupalela nhina chopankela mpanta anamuani mite kwa chomadimiji ocholia panana mamucha okuvelia ukala iyolia ni ureri hila makalelu onhaku vamuchi ovatokoni.
12: Ani palitu santo zadi kwenye situ kururekulu na mekala. Irubun kwape ni iyo hari wakalai, atune yari kalai, kawandika na ya, wawahiraka wale. Ili naba nufia aru naba, bakani bakani, niruma weta. Nina adepela, mkwape la wira, ninchu seri uholo, mumwani mmo, nino udima, mesu udima huo kunto sera, nilatu, udima kunene nene, nindima, nihipa, yoku ya minire. Kanirini taratore. Porque na jisitrator na kedirinto ulabarari imatawe au kho kararu asuna ajese kan continuar honallelo ni hipache hukire joku yaja bibini kampanye yoda yokura kampanye ho asuna yotumiha na tuman tabata na bahasani ho chikina na mananhira asani ho osoman
4: wonela wamwene na mekala Nubankela mpanta watu otene, ureri helia wo iprapara ni upaherera uvaria wo mite kocho unu iha, mkwape, na hala ukomali ha ukelela uholo, unonenia, umbale ni womiaka ni uwanila makalelo orera anamawani.
12: Nikarika atodima, punghale huo, umbre uholo, mkwape olola. Nihi umuherere uira kisu jotene mpaka kuveruna. Kumbur zembul mwanihi, ni nkala utai, Niti shiritu nilela. Iprapara jehu. Kiriki otakalaja, banwa ni holute dia, ni koto ila maturisha. Inata karela. Kwapele ba urimo unwa. Jijo wakani wakani. Mejuanu, no hali ila ja, mwaha wohi karana iprapara fiks. Ili parapara ila wakin rera, porque iprapara hiyo ni honi la wira, iprapara ya pangia sana sana heli ya kakarao. Movimendo no kala wamana. Mesela mwane ke yita ya wakawa ni nkala chamali. Baitu fisiri ukumi barabaru na kusa ya wakawa tishiritu ikaro. Inaore karikacha.
4: Alarmo olumo amwene na mekala ya kanle yudumachiraka bunu wawo i distritu yonkwepe. Nina umiaka chomalela nchokwe niyoyo wo i provincia yoka delgado.
3: Nyoshku lari mwapara ze Gabriel. Otowe la kasolio otepashowe ne tisele. Oni tikeria utulim. Miteko sore rihiwa erampa. E municipio ya Ulishinga, e provincio Niasa. Ele habaru ntunawu nruhela mshirika Fernando Damas.
13: Mwemara, ela mapuruma nchi sinchiherwa ikaro vasati Ulishinga kao diseli. Etu mgui herawere e municipio chelike urahirra misewe sikinakina. Antonio Kwatoasha, Mosa Mastukwene, konseli municipal Ulishinga, unhima wera etu ela en runyo tepi hiwa wama hawone nara maki na nkabi hira urohira misewe sikinaki na savastati ulshinga. Ulumaka na jomana mundaka na tribuna parlamentar na radio Musambiki mutokwene ole ohima wera otoa wama kura alato anhala owihira wera e konseli municipal yochelike okupa iko kola ni evarihike mitiko sikina.
14: Nós praticamente ficamos uma semana sem trabalhar.
13: Primeira, ele vai estar te ouvindo na comandante Mahosho Otoa de Seri. E tu, em Rogulis, tu limite com o Soro Hira, Missou e Sikinakina, Savasati e Olixinga, Naveto, Mutipo Ahum, Varihamteco, Oraham Seu, Onanara, Nera, Varihamteco Sotene, Ora, Rogulilik, Varihamteco Saya, Vasati e Olixinga.
14: Vamos fazendo intervenções com recurso a betão armado.
13: Urumaka va mtukumano ola alifa kanteza muholeli ay bankada ya rnamu ni Rosa Yakoti mtukweni avatulia ay bankada ya frelimu mwempaya malamulu wa vasati ulchinga ahiso ni heroteli wa murima ni miteku simbariwa ni konseli municipale mpanto hima sa misewe.
15: Alguma coisa nós estamos a ver a
13: nossa cidade. E onde ontem ele ia morrer mais, a maior simbariwa ya miteku so hili wa pavé misewe sikinakina sa vasati ulchinga. Doko musewe unkuma wa brown oroka mpaka ebomba enkihiru wa makura yo global wasati yolchinga ni naveto mteku wohili wa pave musewe unkuma riyari ya wasati yolchinga roka onamakula. Sote ni esinoni hirawere konseli municipale nera evarihaka mitiku sikinakina soa sasera wera misewe sivireke.
16: Global, a estrada está ficando bonita.
13: Monelo e bankada ya frilimu ni renamu samota sineta ya miteku soro hiruwa misewe sikinakina va municipi ulshinga. Okumela ulshinga Fernando Damas.
3: Vano nendoa e provincia Zambezia. Weno muntuna nyumuniwa osuela wera ama holela. A ONP akali anawe heri ya mapurusore mpantuli. Anihimia oshanka ni mwaha wopi saka olimwa msuru kwaya. Ori msuru kuyowo onireliwa namukwa. Ela piwi, yere kumelelene yori piha murima ni sikina aku. Vasavasi Anusha Rodriguez.
7: Nikuru nela, noneha wukua waya wa sekretari provincia wa Zambezia. Elukuluku ya tukuma naya mpua wa mteko areheren raya wi elapele ya chamela kani hiku naya tiwi. Sa kwana kama hiku kumina ili, chapelaya ni hiku nana muhusiha mwela poyoteni wa Mosambiki. Sekretari anikuru na namusi ya provinsi ya Zambezia Carlos Ofmani olocha into ya tukumane iruha kama kacha miho anaviraya munikuru nila eve kakawi guvernu ya provinsi ya Zambezia yere mwaka vihera ui malapeloaya enaya ni makalilo apama.
17: Grande preocupação é exatamente sobre o subsídio funerário.
7: Ukuanra huno munikuru na huu tiwa ikoroa sanoko inalekelo kuma. Nini kuhawi makalo tani asinta mwenahu anavitiwaya? Imusi, hina tepa wuna ikui. Ni mwahayola. Ekina, njankara ni ikumi. Nrahuno, hini zuwale chuna paka huno. Ohia mwahayola, sekretara nikuru nana musi atane provincia wa Zambezia. Olocha into, ishkola imohamu hase provincia wa Zambezia. Yolo kuhawi akala nana musi ha. Ana mwechiha taksi, mweluku luku, yowahu siha, ana miravo.
17: A nossa preocupação é que se o professor efetivamente
7: deixa de exercer aquele que é a sua habilidade, yala, ya como mwechiha taksi, mweluku luku, yowlapa, nari, yowahu siha, ana miravo. Vano ya kalawi, ana mwechiha taksi, luku luku, emale, olapa, hena nukua. Sichu, ya voloka mwiwara tanuna muha, sawusi selu, ekumaka yiwara tanuna sese. Ya miyake kuma, eyante pacharumu iti ya taksi uo, hii avu makachami. Ninchuna ahunto kunikuru, tiwi, elukuluku yu ahusia, ena ahusia na miravo. Elukuluku toya wechi ya taksi, ya mwijie,
17: taksaya.
7: Yari masuwa Carlos Jofumani muhola nikuru, nana mahusia atane, ay provincia, ya Zambezia. Eyo, erihiha, alochitaka mitipo saradi Mosambiki, Sakur Alexi. Ori moha, ori munikuru na chuyale, anahusi wawi muholo, enahusi anamiravo, onaveka guvernu wi. Akavihere nikuru nela, ni mwahayola wa olekele ovahiwe koroa sa nokwe.
18: Evelevelo wi, ona lekele avo, mtu avira mamakata miho ya alao, okwa, ona viravo mahiku ni mahiku o hiana hiana. We have a herwe ele o ne reye mpaka mnyaka sheshe o lambe ye o gung heye. We yawe njiwe anamane anawe amarie. We veruwe no miteko sheshe masoka tamia sheshe. Tao, e babo toka ana we kimbeke guvernu we mahayo la halebo wako vea kwa sa. Buwami sasote hene sheshe fa ne wa ana mahusiha tiwi ehiyeke miteko sheshe anapanya yana bahatu hufiha mashkola ni enapata miteko sikina kosene zano ya yanapili kinikere ana mahusiha yala tinku ya shasheke manera makina ku ya wii akoni heke ekorowa ehi kanle ohia miteko ehi enabara miteko mukina ku ala hii maana mirawe ala ya wahia ka hinyo enagara miteko mika na kusene hinyo nina kalavo kui anamirawe ala hithuwele kechu mpaka ate mwaka umala
3: nintike lato e provincia ya Uniasa mkwa hola guvernador e provincia ele onave kelawe atu oteno kalampu wami mwina wovara miteko yirlaka omala maliha oteliwa anamane ehipinyo katiaya Maria Fazenda
6: Governadora e provincia Ioniasa onivekela wa atu o tene wira e waneno ni oteli hiwa ashina mane hakuvale unua ya winto chichimi heriwe okada wa mali. Judith Masengere inre ui vari wokwelea ukana ikuru paholo vowanano sa oteli hiwa ashina mane hakuvale unua Mahawa wira mahiku nari iaka sinavira opiera vano unakumelela muhapu owo mumitete kamosa kamosa so provincia. Muholi ayepo mayoniasa inre wira ashititi nari aholeli ashinamane ekale yao opajera umuchukula mali mpani heraka sa Seyo sirisava ukumi wawe wi omelo akaleno njijimi hon. Governadora e provincia Ioniasa olonjemu ni hikuna na namatano wavo ashikuri wae ni mkutula onihani wa orera. Wava nupelela ya uviriha ni hikuna mwali ni hikuna na morungu norwa.
19: Afirmanos. E continuaremos
6: Pante neola ai ori wokulea werano. Vawi masu anla leigwa kaeti ya wapanela ashina manene ya wo. Enihimwa masu ankaja mihavara ya wokulea wi. Atu otene okalela mpanta. Wawi sirimi hapu useyo. Anamo wani nari amicheche kamusa kamusa anerayano. Anonto vari wokulea chirene ukana ikuru. Ni owana no muhapo ene yowo wi mali kale ojukuwa auseraka ni afanyaka miruku soro ya mholo okala wawe. Mwemare ne yeyo mkutula orera ya soma ya mutenka avekela wa epoma wi ya tarushe yawo anerano sa uwinela anamane muemara ensoma ya eshikola. Naveto yao ekaleleke ni ohima masu nare siriso kwele ya yonaka ya kaikavi ashinamani awo anakushiraya muwine duwani ni winto omelo ekale anchichimi hon.
20: Embora tenyangu javansu isigunifika.
6: Hiyo ni navekela wa epoma. Wi oheshishwe mkalo wa ashimale. Wi enapani heruwa sa osoma. Ehina teli huwa kubale unua, ni mi hapo mikina sesi nchike diha mchuli okala wa mwali. Ndi ahuva ni vekela kawi, eboma ewese shema sotene, ni epaniheriwe ashimale, iprograma seyo siriso kule ya, enu ichukula wa ma okala wa ya.
20: A ser excluida de diversos procesos.
6: Ni wale sava mutenka wa somwa ni mkutula orera, Maha wa oshikura waya wawimu ni hikuna na murungu norwa enhala wi ewirihe ni hiku na mwadi mwilapo so hiyana sa vati. Mutanofa nini virihwe ni hikuna himaka nso nawira umaliha muhapu wa winediwa ashina mone hakuvale opia emaraya niwi upanihera siri sokolea va mali
3: ina tamelo makisi rongwaya muhina mwalaka na mukoma nelo wa habari ninkela elapo ya Tanzania wenno mshirika aka Montero Bonifacio ontuna onru hela e habari ila inhima wera Milton Deki okale maholela unawe heria wo watu nyheria ale elapo ya Australia wa kenyawe eje yoholela miteko usikinako nkaheka miteko sheni ya sinihimwa
1: Milton Deki athanligwe mtukumano ni omanile na matanu na ostate ya Arusha mwelapo ya Tanzania mwathanle ni oyo Milton Deki ohawina Shahiba Gafarova President Assembly ya Republika ya Azerbaijan ni Rogio Silva ailapo ya Oshile yivelen leto wi etanliwe okala presidente a Nikuru na wiwana ni ailapo sa malamulo mwelapo ya vati mukito ni wa matanli olam Milton Deki ohuluma sa okwelea mwirano inupasa malamulo sothene mwelapo ya vati ni okaliha ni okavihera inupasa malamulo sini saulumaka sihini iwiwa. Ohuluma thosa okwelea ikavihero wa ilaposa upasifiku. Milton Deki avolongwe nipuro nihiwe nitulia Atson aholenle Nikuru na mwiyaka isheshe sivirale ni aharimutia na opachira mwelapo ya Afrika okala presidente a Nikuru na mwiyaka isheshe sivirale tulia Atson ahelapo ya Tanzania ovara muteko wa ukavihera wi ashitiana ni amavano ekaleke ni ihije mwinupanisa malamulo mu elapo ya bathi okumela udar islam ehali ila vahirwe ni mian montair bonifacio
3: habari la no pia omaviri helongwaya muhina malaka na namukuma nelo we habari mpanto la wotanno ni eriari elapo ahu muhina malaka nella akalella wa rajaba sana ba mikrofoni Vamos a ne rosario angelu o makinani. Kwaherini.
21: Mukumanilo wa ihabari.

Nimale huvirini chipo ya jizguzi ni wana chipo ya jizi mwa radio Mosambike. Wakati lepone huo 0 ni minuto 47 wakati Mosambike 0 47 minuto. Chila pone huo selele basalamu kala nukumi huorera mayo huvirina ho radio Mosambike. Nikale ni huku nontivela ilele wava mhoku kumi mweru na kumi mwaka welfu pili. Nuhela miaka 26 wari hukati kampa tokola radini winyu wanofentele huni upia vosalama salimine miteko chihuchila hukati kampa tokola ni hini natepa usukruela uchuela wira hini na pia vosalama kamana ni hapia vosalama wana halu ni himera wira eku wapuanu wakawa vanyu wa mwachiva no pia ni makutakuta na suwa mpakula katulola kanoni himere wara ni pia ni makutakuta maana ya wira ni napia wa salama ni kande tulintepe hu usukruela hi ni kande a radio Mosambika 0 hora 48 minutos la poni home.

0: wakati kapa tokola nana mayofrena yali cho selelia china mapura kalie bodi ya china mapura kalie bodi ya china mapura kalie Vreke ka ninoria we of salama mushudu mwa rad Mosambike bondia china makpora kalie Nasonera ni pankela ka kuru chotene chwachira ho we wana na mana na wolera ma yovera mwa tara mushudu mwa radio Mosambika
1: Kana mwona vrona pano, tunoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina zozo yenda zwako shamwali.
2: Ah, baba, mwono timoto umesero here, baba.
1: Aisiko umesa ndi zozo zinoda inini.
2: Ah, saka baba, msiku zozo wa mwono kuita kai.
1: Ah, msiku zozo wa kuita inini. Iyo, unozia mvumbi, mvula inonaye 6-6, ndo zuleta zupakela zangu. Ndo kupeta manji so, yenda zwako shamwali kumba kwako.

Maura 8 minuto 19 o kata msambike ni hana mayofuro katika mpatokola bundia esalama chose lilia jina mapura kalie bundia mayofuro kata msambike jina mapura kalie bundia jina mapura kalie eku na lilo na kuna tafauti na suteke ni manheke vakani chipwela ya George Padura famocha ni Tembo Brothers mustudu maradu msapika.

Basu kuwa nuniasa maradhi msambi kentolido katika mpato kwa nipane huo umaora uchusu ni minuto 46 hukati huo msambiki. Nimra ilapo watabana hureki lapo yepatani lapo yuangola nechipo ya Donkey Cash. Sakirima, sakirima boa, eu deixe na terra. Haripo vire nechipo ela.